beutingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar, teu aya anu maturan. Deungiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak plak nampa leungeun kana pingping, kana tarang sakapeung kawas nu keprok. Bari kukulutus Rusli teh. Aduh, setan deungit aduh. Ditih hayung kieu. Ieu mah yeuh. Jeung leungit aduh ieu mah yeuh menyasa. Kejem kieu tarangas leungit ieu mah deungit aduh. Nyoconan bika merang kieu ateul aduh. Tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah. Nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Digemurung reungit kesal di pokona mah ieu. Sia teh. Dasar reungit sia sato lah. Nyocoan wae sia. Mun gede sia reungit sagede jelema. Komo. Wah, awewe mah ditumpahkan ku aing sia. Rasakeun ieu reungit ieu. Tapi kumaha nya carana? Da reungit mah dekat ngali awewe jeung jaluna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusa. Pasti kacirinya. Oh, ieu mah reungit bikang, ieu reungit jalu kitu. Kitu ceuk Rusli bari teu weleh nepakan reungit. Geus kitu Rusli ngalamun ras inget kanu geus kaalaman. Inget basa manehna kabur ti kantor polisi anu ngeus-ngeus. Ari pek teh teu kungsi sapoe geus katangkep deui. Puguh we Rusli kekerot nahan amarah bet beki cecebe ka si Ian teh. Sabab harita teh mun Ian teu katabrak motor asana moal kapangih ku polisi. Kitu pamikir Rusli nu matak ayeuna amekeun pisan ka Ian anu geus bebas di alam anu heureut. Bebas di luar Ian mah. Mika ceceb anu pohara banget na. Malah aya sari-sari hayang balas dendam. Mulangkeun kepeurih ati ka Ian. Aduh, ieuh reungit. Aduh. Teu obat nyamuk di mah nya aduh. Hese di panyarama ieu deuh. Dek meuli ka warung. Jauh. Deket oge da teu bisa kaluar aing mah. Anger ditalikung ku beusi. Adah. Awas ya Ian. Dina hiji mangsa mah sia teh kudu ngalaman wawales ti aing. Dagoan ya pokona mah, dagoan lah. Pasti peunang sia ku aing. Rusli ngepeulkeun peureupna terus ngagoler dina tembok. Reupeureum maksudna mah hayang sare dumeh geus peuting teuing. Tapi kulantaran pikiran kaganggu ku lamunan, geus kabayangkeun naon-naon anu bakal dijalankeun peuting isukan. Maneh geus asa prak we Rusli teh asa der we asa geus hasil nyeseup hawa bebas luareun benteng luareun tembok penjara. Akhirna reueup we sare. Dina sare teh bet ngaradak ngimpi tepung jeung bapa kukutna nya eta Mang Dasim teh.

0: Breh aya cerak-cerak lampu di kios anu dagang. Rusli nyampeurkeun kana aya lampu barang gok tukang baso keur ti iseun nu dagangna hiji lalaki nyarane bari nunutan. Beuteung lapar yeuh. Jeung teu boga duit deuh di dieu tempatna yeuh. Ceuk ka Rusli terus asup ka jongko gek diuk dina bangku panjang nang hareupan meja. Jang, baso jang. Ngomong rada bedas atuh korejat tukang baso nu keunutan ngorejat rewaseun terus digisik bari pok ngomong.
1: Baso Kang.
0: Heuh. Cok nyeun samangkok. Kade ulah make cileuh. Hah.
1: Moal tukang. Beda abdi sare. Tunuh pisan abdi teh cape Kang.
0: Cicing atuh ngajerog, aya cape mah. Kade ulah campuran leho jeung cileuh nya. Ciru utamana mah geuleuh. Kamu dicampuran deuhak mah tak kuaing deuhakan ke maneh.
2: Tukang baso teh nemalan ukur seuri leutik ragamang kana mangkok terus ngaladangan geus rengsek sok dina meja hareupeun Rusli. Sor sambal sor kecap jeung cuka dideukeutkeun ka Rusli. Gek manehna mah diuk deui diurut tadi kawas anu lebar nuluykeun nunutan si tukang baso teh. Sedengkeun Rusli ngareret ku juru panon hatena bungah kacida nyeh seuri leutik

0: Kataturkeun Rusli tepi ka hiji tempat aya tukang beca duaan keur ngobrol nyaritakeun pangabutuh sawa poe. Tina wahing kususah eta tukang beca teh loba kabingung jeung loba bang baluh nu teu bisa direngsekeun. Kapaksa ngabeca tepi ka peuting culuk kula warga tina wahing kubutuh eta tukang beca teh. Geur Rusli ngadeukeutan poe ngomong. Saha nu rek nari? Bari rutret ka tukang beca.
1: Aduh, Mang Cep. Mangga bade ka mana ieu teh?
0: Ka Cijerah, Mang.
1: Aduh. Geuning tebih ieu teh.
0: Tukang beca seungaheun da jauh ka Cijerah teh atuh ti dinya mah. Wayahna tuh, Mang. Keun bae da rek dibayar. Hayang sabaraha? Pokona mah tepi weh. Karena moge geus eueuh ye.
1: Aduh, mangga tuh Cep. Sok carik Cep. Nya sabarahaeun ye?
0: Ya engke we di ditu lah dibayar eta mah mangga. Kumaha saena we? Lain kumaha saena, kudu puguh hargana ye. Ngalah kuring puguh bayarna ngarah ngeunah diukna.
1: Ya, lumayan lah.
0: Nyalah ai kitu mah lah, ke dibayar ku kuring nya. Calak Rusli kana beca terus maju ngajug-jug ka Cijerah. Horeng Rusli teh hayang nepungan ian, hayang ngabuktikeun naha nyaan ian geus bebas manehna geus teu sabar da geus lila ian kaluar ti LP. Beca terus maju ngagigeug we ti dinya bari jeung jauh jeung peuting teh ngeureuyeuh we tukang beca teh. Malah kolonang-kolonang kadenge becana disada. Angin peuting beuki karasa, tukang beca geus ngahegak da geus lila ngaboseh ti bebergeg. Rusli ngahenen bari jeung ngumbar lamunan, mikiran pilampaheun satuluyna. Teu kacatur lila na di jalan gok tepi kanu dituju ngan teu langsung ka imah Paris da harita peuting keneh kira-kira jam 3 janari leutik. Rusli ngodok saku song mikeun duit lamaran aya opat ribuan bungkul. Tukang beca teh mani dodongkoan nyebut nuhun sabab buruhna leuwih ti cukup. Biasana mah sanajan jauh oge ukur 2000 ieu dibere 4000. 4000 lamaran bungkul 1000-an. Cigana peuting eta bisa langsung balik ka imahna da geus meunang duit rada badag tukang beca teh. Tukang beca ngaleos. Rusli ngajanteng sisi jalan ngahuleng mikiran satuluyna. Na kudu kumaha da geus peuting atuh harita teh jeung peuting keneh jauh keneh ka beurang.
2: Aduh,
0: kudu sare heula ieu mah yeuh. Memang aing geus dicejerah yeuh.
2: Tapi mun aing sare di mana nu amannya?
0: Cek Rusli jika nu bingung lantaran teu aya tempat anu aman keureureuh. Komo di gardu ronda mah da aya nu ngeusian, malah mun ngadeukeutan ronda sarua we jeung nemongkeun beungeut atuh. Akhirna geuk duk dinu poek ngahuleng bari nangkep tuur. Bingung ari kitu mah, tapi taya pilihkeun nyatungtungna mah kalayan sabar ngadaguan perang di Palebah di

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Tepangna pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong ka marang. Iya.
1: Belaan monok moe.
0: Kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh.
2: Aya rahasia kabongkar teh kitu.
1: Hari can pangih harita panjeung mah
0: sarua. Can penak jeung emak. Cingjang tulungan indung sia teh geus mapageuh emen tadi papageuhan dina impian, tina impenan bapak ge kapungkur geuning. Ka anak minta tulung ayeuna, anak minta tulung ka kolot kalah diusir, kolot naon ngaranana? Cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakina sihan, ka nu gede nya ku gedena, ka nu leutik nya ku leutikna, ka nu awewe nya ku awewena, ka nu pinter nya ku pinterna, ka nu bodo nya ku bodona. Ka nu garing patut nya ku garing patutna. Ka nu baong nya ku baongna. Ka nu pegek nya ku pegekna. Bener jang, bener jang, bener. Nah, keketrekan. Mang menangkeun ka anak. Nepi ka ngesek-ngesekeun, tuturkeun sia. Tuturkeun sia. Erek da ka dulur. Balik-balik kanan kolot kitu patut. Komo kadengeun-deungeun ka anak sorangan, mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah. Dek nuturkeun pun lanceuk. Tuturkeun jang teh si kumaha onamkeun bae mamah dek di dieu dek maniri dek nitah tatangga we kalah suluh mah jang. Sumuhun. Kolot kitu teuing aing mah. Dek dituturkeun aing mah. Naonan nya teh kolot teh nepi ka kitu ampun. Ampun teuing sugan teh nya anu jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anjeun teh. Budak dibawa geus galendek ku kaula e kaula nepi ka lahir batin nu nya herat ngaku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun ampun.
1: Dan
0: naon ieu teh? Manglawankeun. Lain manglawankeun atuh da kanyaah ka deudeuh kaulas ka asih kana jadi anak ka si Astajingga ka si Dawala teh geus napel geus aya dina hate.
1: Geus masket atuh.
0: Geus masket. Arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu. Teu beda we kacang ningang kajang. Kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka Kang Jeung Rama ka nagara Sekar Bumi dek nyuhunkeun harta banda mas picis kumarincing inten jumanten. Kange pun anak, kange si Asajingga, kange si Dawala, bilih eta pipa majikan nana teh barang penta emas, palai-palai sabaraton. Laras, ya mas sanes banyol bade dipasihkeun, ku kaula bade dipaksa. Kaula teh putri raja, nah asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu. Aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan inung naon ngaranana.
3: Ma.
0: Kumaha? Nuhun. Ulah ceuk beja Siti Ragen nyaah ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sarajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ningalkeun kula salaku bapana dek melaan si Astrajingga bari jeung eta teh anak sampeuran ngandung hartinya ah ka anakna bogoh ka bapana
1: eta mun kareritu
0: moal dua matak bapa moal nyerahkeun emak sabab naon moal aya deui cara emak hate
1: tibatan miceun meunihna mah
0: eta mah kejeung dek bare harta kakayaan mas bisi kumari jingin teu jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kanyaah bijina ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede na ge.

0: bari jeung mah masanagara aya keneh di bumi. Dek ngadugeulis jeung bapak, yuk. Hayang naon? Si cepat tong boro make jeung hayang ka manusa nu aya di dunya, hayang ka widadari dibedol paing hiji. Saton mah teh. Dek mawa emas teh. Ngetik.
1: Bener teh du nya kana sihana.
0: Naon atuh pangradugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih. Mangkana ka itu na peurah. Cenah maca Quran teh. Cenah katemong jati dirina, cenah temong kamandirianna.
1: Ulah diwowoi.
2: Gede
0: ngeus dewasa eukeurkeun. Si sepot gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir. Di mana-mana manusa geus ngahontal hese cape susah payah pait getir lara barangsa kaituna kumaha? Ha? Keun antep cenah mandiri. Aduh, ampun deui, urang lalajoanan, urang lalajoanan. Keun cenah nepi ka perbah mana? Kitu mah. Ampun, ampun teuing Kakang Semar jadi si Cepot teh bakal salamet dihina ku pimita waeunana, nepi ka ditampi ku awewena aing turun. Asik, asik. Nuhun atuh si Cepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo pimpinan tuheun ampun. Ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheun ka minantu. Heeh, nuhun nuhun nuhun. Atuh teh

Sastra jingga nuturkeun inung suku. Lumampah metu alas mancing, alas Kang Samiam Raja Desa.

0: yakin dina kawanina ge anjeun. Nepi ka teu geumpeur kitu. Ah.
1: Hirup teu neut paeh teu hos kuring ngape wae. Ah. Cing dibacaan kuring di gang gayong pokona mah da ieu mah kaputusan si Dawala ieu mah ulah teu ngahormat teu inge.
2: Banyak wudu atuh nya ge adi.
1: Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dik dikawinkeun pasti muring kuring ka bawa dek dipake jalan kumaha oge.
0: Bener.
1: Iya. Punten ieu pi waeun.

0: kahasiri dina usik. Hebat ieu jelema. Nganu harti bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa mun kitu.
1: Karikat kitu dina usik
0: lagi. Karikat pisan dina usik dibawa kitu apa we jalan-jalan aing. Wah, caranya yuk. Hei, dulur-dulur kula. Anu geus jang jenek marangan di mana aya karapat bakamantuan. Abdi, abdi. Datang.

0: kan ieu. Urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang no bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan.
1: Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astajiga.
0: Hape kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astajiga teh.
2: Anu sabenerna kanya.
1: Raja uing teh boga awewe geulis.
0: Ngaranna Wirgining sih. Tapi amburan di kolingan weh moa kapercaya aing mah
1: bodoh sia teh dik dikawinkeun dik dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia
0: mun manehna nu jorang mah moa pek kuring elehkeun heula woi sia
1: woi Wait, yon. Deka mana, Sia? Deka mana, Sia? Deka mana? Deka ya, Chan.

Pekacan pek datang keneh wae. Anu gelis anak ama wir gining si anu kiwarican kaluar-kaluar ti kamar

0: Yurik naon, yurik naon nama. Ha, cara ngaku nama astajinga. Anu mana?
1: Taglis.
0: Wah,
1: ta iya, iya lain.
0: Tobat.
2: Isin.
0: Engkang. Emut keneh dina impenan.
2: Ya pisan.
0: Tobat. Tobat dulu.
1: Bulu oh.
3: Bulu itu.
0: Nuhun wa. Nuhun pisan wa leres pisan ieu pisan laki jae teh.
3: Budak diheureuya dieu.
4: Sigana kuna aya bahar.
2: Aduh, isin gelis, isin.
0: Aduh, tobat teuing Gusti nuhun ama. Nyai, engal tikahkeun ieu pisan pisalaki nyai teh ama. Tobat. Bener-bener

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah ahirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot.
0: Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pak Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pak Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kejadian.
2: Aduh.
1: Aya naon ieu nya?
0: Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwed ka nu buni. Gek diuk di nu batu. Rada lila ngahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tungtung Rusli teh panasaran nya basa aya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pak Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin. Iraha diira paranana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ticek beja mah Kang. Tibas babuna nikahna mah enjing cenah.
0: Gebeg Rusli ngagebeg ngadenge kitu teh. Ngahuleng miraga meneng asa teu percaya kana eta beja. Puguh hate Rusli panas sirah lieur ngadenge kitu teh. Asa dihina, asa dicacampah, asa dijejeleh. Ari sabab apan manehna teh mikahayang tiba heula ka nyicici teh mikabogoh ti bareto ari ayeuna dikawin batur tur taku Ian deui atuh harita teh. Nenjo Rusli ngahuleng eta budak teu malire leos we init nuluy kana lampahanana. Terus Rusli nangtung beungeutna keuneu kekerot bari ngeupeulkeun peureup.
1: Aduh kurang ajar si Ian. Nyaan ieu mah yeuh ngahina ka aing nur setunjung sian. Sugan teh moal kieu jadina. Tuh koplok-koplok sian teh. Kumaha ning ngarebut kabogoh aing? Keun sia. Rasakeun sia. Awas sia nyaho-nyaho hanyakal sia Ian ieu.
0: Rusli jadi amek ceceum ka Ian nu dianggap musuhna. Keur mah eukeur geus amek kita dina ka Ian teh kari-kari aya beja kitu nyapuguh beuki keuheuleun nafsu ngakedur amarah teu kawadahan timul weh niat jahat nekad teu mikirkeun akibatna padusuk kemah kana hate Rusli waktu harita kaayaan teh beuki beurang hawa haneut lantaran panon poe geus moncorong ti beh wetan. Nulalar liwat beki loba malah juljol tamu ka imah Pak Aris. Sedangkeun Rusli cicing di nubuni nitenan kaayaan di nurek hajat. Hayang nenyo Ian jeung Titi aya-aya milih kira-kira pukul 10. Ian jeung Titi Bijil dek daryuk dina teras nempokeun ukeur digawe memeres koresi mapaesan rohangan jeung sajabana. Heap, hate Rusli panas kabina-bina. Utamana mah nenyonyi Titi anu ngareneng jeung Ian amarah Rusli. Hese ditahan atuh kekerot perinonyokan ping-ping harita teh.
1: Atuh setan alas, nyaan si pangkawara si Ian geus bebas sarta ngarebut kabogoh aing. Rasakeun sia Ian.

0: jalanana anu datang kadinya hayang milu nyaksian. Keur kitu teh jol Paris pok nanya ka Ian.
1: Ian,
0: kumaha pa? Meung pengsal se. Wayahna ka pasar heula nya bawa mobil bisa nyitit direk milu jung waya tukar ditu bareng. Padaya naon ka pasar pak?
1: Aya iya iya Ian, aya barang nu kudu dibeli jeung rea deui lah pangabutuh nu sajena.
0: Wayahna we ku Ian, da bapak riweuh loba urusan ieu teh. Sareng saha deui pak?
1: Ya geus we Ian jeung Titi.
0: Naam lah meumpeung isuk keneh ka ditu. Oh mangga pak, mangga mangga. Ian asup ka jero nyokot heula kunci kontak. Nyi Titi nuturkeun rek disalin heula bari sakalian nyokot duit. Tekung si Dila Ian jeung Nyi Titi geus dariuk dina mobil, greser mobil maju lalaunan kaluar ti pakarangan.

jadi negara merdek tanpa leluasa. Tegulang sandang impangan, malulu ya terjasa araranjin sajumlah, khusus umumna masyarakat anu gedean leutik, anu pada nyingkirkeun leungeun baju kén sakatuhu keur kapentingan nagara. Nyawa kadekeun keur kaslametan keur kapentingan.